から、おサバイジャンコーダチェガルウハニイシュルコーナマファルフニカマサバイジャンバクタジャンリナライナバジャン